Ben zat dan dat tiko e adet ho a he ta ha ke kon le ba ko ho ta ko e ya ko la che do ko ho ko o e ya na has a go ta a ko di na tem be ta do a do ha shi ti ko dan chi ko ta nta a ye ko be ta do ha shi ko la che ta ha ke le che te ko jin hin ke has a je e ya di

This is KTDB FM 89.7 in Pine Hill, New Mexico. Yat e a bina adit e a nada e sols agi a koshid e a sto ne vejit e a tahane sto eid e a tahane ben organ hol yejit e a hanego e at e la aja e a sto a khodi tlada ne la aja shin ko yen dal ne shigi e de ya de kwego shin da ha de a ko aja ben da chil ne sta ne la a khodi e ya to bich in ni yoligi bin pe ye go kho gin di tlada ne la a do shin e ya to don da tkin dat o da hol se da ne a khodi shin e ya to ne ge containment line hat ego da ji la da ne di ko do ko ji bits a ji ya da ha ji ste da ne go aid ya a ji ya da ha ne la e shi ya di de ne ge aqua but fire dis ne a sisters hat o bi ga hai ko do ko da ne la this thing to ob a na ke hon ste le ko do ko da ne hawana ke dik a da ne la e ne bits a do ko di cha da ne ne ge July 16 ya da la a ko a ji e e ya di de a ye do da ni yo do don da halt kin da da ne go e de ya ba ne 1000 and the lot go ko yen da ne shi e a de da ne shi go e at a da ne la a de kwe go shi da ha di a ko hot o e ya ba da ne a ye do shit e ya di de eid ea dat ea jo lohat o ea baha net la sto eid o ea di nge ben organ aja eid ea jadahatas an aja dahadeg ako eid ea at adani go eid ea jadahas an la ado shid ea sto nge di ea babe do Celeste Ramirez Hernandez aja shid ego eid ea ache inj il ihigi ada quint inj ischa adaliala di ea stanin at eidin lenigi eid nil tsaadla ado shid ea weipan ache kulia di ea ato huena nid ea da da nenda in nishbi ye kut ego aj ea satod o ea jadahast ada ne kodi khat khaligi David Burke ea walia e a da huint inje chahwe de not ildid e be na nt egi benache da ne la sto ko aje e ya di de nage Berto Riveras Hernandez shind a ke chulzen la a ko aje shin e ya di de nage a nal tosbik e is ke go da hat o e ya chada hanez de da ne go hat o aje e ya ba da hanego eid ea at e la sto o e hot o ajit ea ba da hatas ago at e la KTBFM Pine Hill, New Mexico ado ea ananets a.

Arsadishli go inda na hadesh ni da nil el do o. Ako na ho e daid lihigi bin yasa na ho al ni go da da bi yo trozis be naz kaale. E e ya di de jahat abi ga naz nilo. Ako di e ya nige di do na al nint el tral in zahadat e e e ya kodan zaha naz nil. Ako di do. Hat o da do da e do ha ni da di kwa do le na ha ni hi gid a da t e gid e go e na liye e'n chan da ha ni. Ako a yu betra cho den na di e ya sa a de e na is ni hi gid a. A je e ya sa it li a do kwe bes a ho t e gi sa ho at e. A do in da ha si sa ba a chwin ti sa sa e yo do da t i do beza do da t. Ido dat a kodi e ya kodos.